Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.

0: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru,
1: ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Ja savgriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un savgrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies basēnā, dozies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: jūsu galdu.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu.

0: parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
2: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
5: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
4: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
5: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
4: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
5: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV šķērsvītrā piesakies! Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienās Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgos svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

kas saugriežos čakli strādā un savu sēdu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēks.

0: kaķu, bāveres, zaķa, buka vai mūža distancē. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV. Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter! Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: 11.99.
5: Lidl ir vērtīgi.

0: Vā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šī būs karsta, vasarīgi karsta diena, gaisa temperatūra šodien plus 23 līdz 28 grādi. Nokrišņi netiek prognozēti, tātad spoži spīdēs sauli lielākajā daļā valsts teritorijas. Vējš pūtīs lēni, ko vēl var dzīvē vēlēties. Arī galvaspilsētā gaisa iesils līdz 26-28 grādiem un diena būs saulaina, vējš būs lēns. Tā nakts, kas tūdaļ būs, tā būs gada īsākā nakts, tātad salgriežu jau rīt, pulksten 11.24, bet gaidāmajā tajā īsākajā naktī savukārt mākoņu daudzums mainīgs debesīs. Valsts rietumos un centrālajos rajonos dažviet mākoņu var atnest īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Plus 14, plus 19 grādi Rīgā gaiss atdzisīs līdz 16-18 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Vilciens ir atbraucis ar Star FM brīvdienām. Hello!
2: Stacija Star FM!
1: Jā, Insanti monopolā stacija Star FM. Insanti, to staciju monopolā maksātu 150. Like.
2: Stacijas bija 200.
1: 200?
2: Komunālajā 150 un stacijas 200, ne?
1: Tev ir taisnība, man šķiet, ka 200 bija stacijas, jā. Katrā,
2: un komunālajā 150 vai 175 kaut kas tā.
1: Jā.
2: Katrā ziņā, tagad tu sakrētos četrus vilcienīšus, tad, man liekas, tos 200 arī tu dabūni, ne? Vai tur jau...
1: Tad

0: Kaduska?
1: Nezinās ar četri. Jā, ja tev ir visi četri.
0: Pats īstenās, es sen neesmu spēlējis.
1: Mēs nesen salīdzinām, ja mēs salīdzinām ar pēdējiem kaut kādu, nezinu, tur gada nogriezni, tad nesen ar bērniem spēlējām, bet es arī tagad vairs neatceros.
0: Jā, nē, nu labi, nu,
1: nu jā, to mēs... Kā ir tā ir? To mēs varam ātri atrisināt.
0: To mēs varam ātri.
1: Klausītāji palīdzību.
0: Bet katrā gadījumā mēs esam ētrā no 9 līdz 12. Rūta Dvinska, Mārtiņš Spurs. Mēs šodien, es domāju, daudz, nu, es nezinu, vai runāsim vai kā, bet nu mēs jutīsim to, ka ārā ir diezgan karsts.
1: Ir.
0: Un dienas
1: un
0: laikā
1: būs vēl labāk.
0: Jā.
1: Jā, es tikai šod... nozīmē, ka visi droši vien piedod.
0: Jā, nē, no, viska, es tikai gribēju teikt, ka mēs šodien arī mēs esam vasarīgi
1: saņēmušies. Jā, mēs abi, ej, mums abiem ir balti tekrekli.
0: Ļoti gaiši tādi
1: jā,
0: vasarīgi.
1: Jā, gaiši cilvēki
0: jā,
1: vispār.
0: Jā,
1: nu tā.
0: Un tagad jā. Saka to, ko tu gribēji teikt.
1: Ka daudzi droši vien kaut kur dodas šajā rītā. Tie, kuri vēl nav paspējuši izbraukt, varbūt vakarā. Pamest galvas pilsētu līdz ceturtdienas rītam.
0: 5 dienas.
1: Jā. Tas ir laikam tas, cik nu, visgarāk ir iespējams, ja? Vispār sagabūt brīvdienas. Kad tad vēl ir garāk? Kā tad vēl mēs varam dabūt vairāk?
0: Ā, nē, nu laikam
1: tāpēc, ka
0: nē.
1: Pirmdien jau arī ir sarkanais datums, saproti?
0: Jā, nē.
1: Otradien, trešdien, līgos vēst ģāņi. Pirmdien arī iedod vēl tev brīvi, nu tam mēs dabonam sestdien, svētdien, pirmdien, otradien, trešdien.
0: Jā, nē, es domāju, ja sanāktu kaut kā tā, ka ir vēl ceturtdien, piekdien brīvi, bet tas laikam bet nekad
1: tas
0: nav iespējams.
1: Nav, nu, nē, nē, nu kādam ir noteikti, un es domāju, ka ļoti nē. Daudziem šogad jā, jā. Tas tā arī ir.
0: Bet nu tā oficiāli visiem laikam tas nav, jā, nu jā.
1: Nē, man šķiet, ka šis ir garākais variants, kādu mēs varam izspiest. Tā nu, vai vienā vai otrā virzienā tā, lai pirmdien vai piekdien sanāk tā kā starp.
0: Jā.
1: Nu, tā kā pirms vai pēc tā brīvdienām.
0: Jā. Jā.
1: Un tad tu arī iezīmē sarkanu un šeku reku.
0: Tā arī ir.
1: Kā man viens draugs, bērnības draugs, man teica, iedzer aliņu no rīta un visu dienu brīva. Alkoholietošana kaitīgies veselība.
0: Jā, labi, ka tu piedomi. Andrejs saka, laiks doties mājās, darbiņš ir padarīts. Es nezinu, kāds darbiņš, Andrej, varbūt iepriekš kaut kas bija rakstīts, bet Andrej izstāsta,
1: ka... 4 stundas
0: kas ir pa darbiņu, ko padarīja, bet 4 stundas jābrauc.
1: Nu jā, tas ir no viena pasaules gala līdz otram, no viena Latvijas gala līdz otram. Tas ir arī garākais, man šķiet, vispār, ko tu vari veltīt laiku braucienam Latvijā.
0: Nu jā, 5 varētu.
1: Nu 5,
0: jā.
1: Nē, nu tur jau arī tā sanāks, gan jau, ka Andrejs piestās vēl pēc kādas kapejas un kāda pīrādziņa kādā benzotankā.
0: Es gribētu pīrādziņu. Jāņos arī pīrādziņu.
1: Tev būs, Mārtiņ, brokas.
0: Man būs pīrādziņu brokas.
1: Nu, pīrādziņš nebūs, bet brokas tev būs,
0: atkal,
1: protams.
0: Atkal, cik ārprāts, cik jauki. Es jau jūtos nē.
1: Netaču.
0: Bet Kristīne saka, takšu meitenes atkal laižu uz izstādi.
1: Šoreiz uz Tartu.
0: Jā.
1: Nu, jā, lai veiksmes.
0: Jā.
1: Visiem taksīšiem un visiem citiem.
0: Lai visiem miļiem zāriem. Super.
1: Oi, Mārtiņ, es tev izstāstīšu. Es biju vakar suņu skolā.
0: Jā.
1: Tagad nē.
0: À,
1: pēc tam.
0: Tur būs.
1: Atstāsim šo, jā.
0: Ok.
1: Es izstāstīšu.
0: Labi.
1: Starp citu
0: mums raksta, es braucu atpūsties uz upes grīvu, atstāju vīru, suni, kaķi mājās un svinēšu salgriežus ar vienatni un grāmatām, lai forša diena. Kristīne Spūra.
1: Kristīne! Paga.
0: No.
1: Es atstāju, bet ar kur suns? Paga, vīru, suni. Atstāju, viņi visu atstāja mājās.
0: Viņi visu atstāja mājās, jā.
1: Kristīne, es balti apskaužu tevi par šo.
0: Jā, Kristīne, sveicieni, lai tev labs brauciens. Buč.

Nu, var, nē, nu, menedžments var būt, bet mūzika forša, kaut kāda ļoti tāda, viņam ļoti priecīga popmūzika ir. Iespējams, ka tu šo dziesmu zini, un es jau ilgu laiku gribēju, nē, nu, ir jāuzliek stārņā. Tad šis aiziet. Ir tas īstais brīdis. Alpha Beat Fascination.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Ej, nu? Kā bija?
2: Tas nebija tas, ko tu sacīji.
1: Kā bija? Dziesma.
2: Nu, forši, ļoti saulaini un priecīgi. Es uzdancoju, jā. Man šodien vispār ir, jāsaka godīgi, ir labs mazliet ganīgais. Tāds... Nē, nu arī tas. Vai tad kādreiz ir citādāk?
1: Īstībā, baigi nē. Nu, es neesmu vēl redzējis.
2: Tu vienkārši neizsauc mani.
1: Jā, ok.
2: Citas emocijas, kā tikai īstu prieku.
1: Okay.
2: Bet, nē, man tāds dejisks tāds noskaļojums vispār. Nu, tāds labs tāds.
1: Šodien jau pa tēmu, šodien liela diena, bet par to mēs vēl pastāstīsim, jā. Kāpēc šodien ir liela diena dejiskajiem.
2: Arī man noskaņojumi. Man kaut kādā ziņā arī man dzimšanas diena.
1: Nē, 8. marts.
2: Jā, nē, bet es saku kaut kādā ziņā arī man jā. Tā kā.
1: Tāda radošā dzimšanas diena. Tāda Rūtas Dvinskas radošā dzimšana tā ir.
2: Jā? Nu, jā.
1: Tā varētu definēt to.
2: Jā, nu vispār, nu jā.
1: Vēl tā mums raksta.
2: Jā.
1: Vēl raksta sveicien Oliveram. Mēs laižam uz futbola turnīru, lai šodien izdodas lielisks spēles visai FC Gauja Valmiera komandai.
2: Visiem vispār, protams, visiem mazajiem cancoņiem, kas dodas uz turnīriem un tiešām visas veiksmes, bet visām mamītēm arī mieši sveiciens, jo nu, katru to sestdienas un svētdienas rītu celties agri un pavadīt tur tajā laukuma maliņā, zin kā, nu, tas tomēr ir, nu, dažreiz

0: Viņa arī gribētu tos pagulēt. Bet kurš te tev dos?
1: Tev ir trīs meitas.
0: Jā, kur
1: viņas futbolu
0: pagaidām
1: nespēlē.
0: Pagaidām vēl nevienu nespēlē futbolu.
1: Pagaidām, jā. Bet viņas jau arī visu kaut ko dara. Nu, no dejo un tā.
0: No jā. Sezona ir noslēgusies, starp citu. Deju sezona beidzot. Uz mirklīti ir miers. Jā. Līdz arī vasaras nometnī. Bet es tā, nu, tās beigas. Zini, kā tas sezonas noslēgums vienmēr ir tāds super izaicinošs. Jā. Viss gatavojas koncertam un vispārējais. Un tur viss tas ņemtiņš un skrējiens ir, nu, jaudīgs. Un es esmu priecīga, jā, ka šis ir uz kādu brīdi jā. Beidzies.
1: Nu, es tevi apsveicu ar to.
0: Paldies. Mm-hmm.
1: Vēl mums ir iesūtītas zemenītes, lai fantastiski šī vasaras diena baudām uz visiem sīnts. Sveicieni Veronikai. Viņa ir iesūtījis tās zemenes. Es nevaru saprast, Rūta, tu var zinās. Tas ir īsta, nu, nevis īsta zemenes. Tas ir parastās zemenes, vai tas tā kā meža zemenes? Nevar saprast.
0: Iztās pēc meža zemenes.
1: Vai ne? Viņas tāds mm-hmm. mazāks. O, oh, tad es trāpīju.
0: Nu, vai arī vienkārši tā bilde, tā, nu, ka nevar, ne, nu, pasties, reku, ir piparmētras lapiņa un blakus tā ir zeme. Ne, kaut kāds tas varētu būt kaut kāds lielās meža zemenes.
1: Mm, lielās meža zemenes.
0: Jā.
1: Katrā gadījumā, lai šodien...
0: Bet es ar meža zemenīti sākšās.
1: Ir, vai ne? Mm-hmm. Lai šodien superīgi diena. Galvenais ir jādzer daudz ūdens. To aizmirstās padzerties.
0: Likās, ka tu sacīs daudz kafijas.
1: Arī kafija. Kafija un jauciet ar ūdeni.
0: Jo, nē, nu reku vienkārši Andres saka, ka ja man līdz tāda palīga kā jūs, tad kaut līdz pasaules malai var braukt un tādas par to kafiju.
1: Mirki birka sarkstu.
0: Jā.
1: Paldies, Alba. Tas tik jauki. Jā, tiešām. Parastās, mums atrakstīja.
0: Parastās.
1: Ka tās esot parastās zemenes. Ļoti labi, labu apetīti. Izskatās labu apetīti visiem brokastotājiem. Mums ir šodien tādas vasarīgas dziesmas, ik pa brīdīm mums šķiet jāpaklausās. Nu, tur nav variantu. Aminata Bū, viņas meklē, kur ir saule. Mm-hmm. Aiziet.
0: Pacelots.
1: Pacelots un pasties.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Mums vēl klausītājs sūta dažādas ziņas, dažādas arī fotogrāfijas ar savām darbībām šajā sestdienā. Liels paldies par to. Mūsu WhatsApp numurs, protams, ka nav mainījies. Es tagad mēģināšu 2844-7744. Es pareizi pateicu,
2: ne?
1: Es pēkšņi aizmirsu uz brīdi. 2844-7744. Jā. Lelde iesūties mums foto, žāl, ka es nevaru parādīt, bet izskatās brīnišķīgi ar sunīti. Viņa saka, izgājām paskriet, vajadzēja celties agrāk. Lelde, Usmī un Maciņš, lai visiem jaudīgs rīts. Un sunītis ir zālē nogulies uz sāniem, izskatās tā kā nogulies.
2: Ir jau pietiek jau.
1: Vispār šis nav, laikam, šī nav... Man šodien ir jāiet skriet, un es domāju, šī var

0: Būt nav labākā diena.
1: Kad soni ņemt
0: līdz... Nē, vienkārši pašam. Pa dienu varētu būt baigi karsts, lai iet.
1: Nu, jā.
0: Vai ne?
1: Jā, es piekrītu.
0: Jā.
1: Kristīna arī ir atsūtījusi bildi. No kādas citas izstādes, visticamāk, tas nav no šīs dienas, kur viņi dodas uz startu. Tas no citas reizītes, bet arī vienu no savām takšu meitenēm. Kristīna saka, viņa gaida to manu suņu skolas stāstu. Gribi.
0: Kad tas būs? Tagad?
1: To var izstāstīt.
0: Aiziet.
1: Tātad vakar mēs dodamies suņu skolu. Tā kā mums ir divi suņi, mums ir jādodas divi tā, protams, kā, jo nu, tas citādāk nav iespējams. Un šajā reizē ir mana kārta kopā ar tēti braukt. Un viss ir suprīgi, kad viņi katrs ir pa vienam. Tango un Tesa. Tad nu, viņi vispār ir super inteliģenti suņi, labākie suņi pasaulē. Bet tikai viņi kopā, nu, tur mazliet ir izaicinoši. Un tas mirklītis, kamēr mēs tiekam no mašīnas līdz tam placītim, kur notiek suņu skolas nodarbība, nu, tur mēs burtiski tiešām pusminūtī bijām izkāpuši tikko no mašīnas, ir viss kaut kas jāiznes līdz tai vietiņai, un tētis paņem abas divas ūdens bļodiņas un, un kraukšķīšus un mantiķas, siksniņas, viss, kas tur jāpaņem. Es savukārt esmu ar abiem suņiem tajā brīdī, katru pie savas pavadas, un viņi... Ejot pa to celiņu, protams, ir super priecīgi, ieraugot savus draugus suņu skolas un tā, un viņi tātad, nu, viņiem jau ir kādi 35 kg, 40 un ļoti daudz spēka arī dzen. Un viņi man priekšā abi saiet tādā krustiņā, nu vienmēr sakot, viens uz vienu pusi, otru uz otru, man rokas ir krustā, un man tajā brīdī arī kājas ir tā kā sakrustojušas. Un tad viņi paņem vagu, katrs uz savu to pusi, tādu, nu, ka es nespēju vairs vienkārši, nu, es nevaru viņus fiziski noturēt. Es atceros, ka es paspēju tikai nobļauties. Tēt, es vairs nevaru! Un viņi mani iegrieza, tā kā, nu, vilciņa, zin, ka tu paroji katru striķi uz savu pusi, un tas vilciņš aiziet. Tieši tā iztījos es tādā... iegriezienā, tas kā es vēl sakrastots līdz ar ko super tā, nu, ļoti, manuprāt, gracioza piruete, un tad es paspēju atlaist vienu pavadu, bet otru nē, un es lidoju tālāk pēc tās piruetes tādā līdaciņā uz sāna līdzi, man šeit tas bija tango, kas palika pie manas rokas, un es lidoju pa to dubļaino ceļu, kādus 3 metrus, vienkārši tā šļūts. Un es iešļūts tajā nodarbībā.
0: Pagaidi, bet tu arī tā kā uz zemes nokrit, vai tu ne?
1: Nu jā, nu es pilnīgi tiku vilkt, es tiku ievilkt tajā arēniņā, nu open office, nu tad tāds, jā, ārā. Man bija dubļains, nu tas celiņš ar dubļains, no padases līdz podītē viss sāns, un tajā brīdī, kad es paceļu acis, es redzu savu tēvu savais muguras, kurš it kā izliekas, ka grib just līdzi, bet viņam nenormāli nāk sniegu.
0: Neviens jo, nenofilmēja?
1: Nu, nē, diemžēl, nē, un man brālis vispār teica, ka viņš būtu gatavs maksāt ļoti lielu naudu, lai šo redzētu.
0: Tas ir izcili.
1: Un tā sākās mūsu suņu skolas nodarbība. Man šķiet, un to neredzēja tā skolotāja, nu, kinoloģi, redzēja, man šķiet tikai viens mūsu vēl suņu skolas biedrs, vīrietis tāds, kurš arī, nu, centās valdīt. Man būtu ļoti pieklājīgs. Es redzēju viņu sajā, ka viņam grūti iet, bet viņš valdās.
0: Bet kāda bija tava reakcija?
1: Nu, es nesasitos, man nācas miekli, bet zin kā tā situācija ir tizla tajā brīdī, tā, ka, ja mēs būtu tur ar tēti divatājs, ticamāk būtu turpinājis vaļāties pa zemi un smieties, bet es jau esmu palaidusi arī tos suņus vaļā, un tur ir citi suņi, un zin kā tur ir meša, un es nezinu, kur viņi var aizskriet, un es tā kā mazliet arī satraucos par to, plus vēl ir, nu, protams, super, super neveikli, tā kā no cita cilvēku priekšā, un... Bet, nu, pēc tam bija smieklīgi.
0: Tas ir tā kā films moments. Tas ir reāls films moments. Tas ir tās tā kā amerikāņu tās komēdijas, kad ir...
1: GIF, mem vai whatever, tas ir.
0: Starp citu, viens no labākajiem cilvēkiem, kas taisa piruetes, bet viņam nevajag suņus apkārt, vai ne?
1: Bet varbūt viņam
0: jāpamēģina. Bet varbūt viņš iemācījās, ka viņam suņi rāva krustaniski, un tāpēc viņš ir tik izcils tajā. Bet Michael Jacksons, viena no labākajām pirvetēm tajā brīdī.

0: Radio Star FM un Mego sveic Līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu Līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr patīk.

0: Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2 eiro un 79 centiem. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top! Bums! Eurobums Eiro aptiek LV.
5: Ko tas nozīmē?
4: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eurobums.
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie – 2,59 un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mego – draugiem draugu cenas!
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.

0: Bez recepšu zāles pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
12: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
13: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
12: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
13: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
12: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10.45.
13: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
14: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: TV3 OV šķērsvītrā piesakies!
15: Brīvdienas ir gaisā!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: 9:52 minūtes ir 20. jūnijas. Rīt ir saulgriežas.
2: Rīt ir saulgriežas 11:24. Saulgriežot pusī, dienvidu puslodē sāks vasara. Un
1: ko tu teici?
2: Pareizi saku. Pareizi saku, nu labi.
1: Ne par to, tu kaut ko...
2: Saule griež uz otru pusi 11:24.
1: Skaidrs,
2: Rīt. 21.
1: jūnija. Tas stul.
2: Martin, lūdzu. Nu, aiziet.
1: Smieklīgi vienkārši, ja cilvēks, kurš runā tikai angļu valodā un nerunā latviešu valodā, tad tur bija viens vienkārši vārds, ko es tā kā pārklausījos un viņš izklausījos. Bet ne.
2: Pusi. Uz otru pusi. Sāla griežas.
1: 52 minūtes. Jānis.
2: Kā nezinu, kā es atkārtoju galvā to teikumu, un tad, kad es sapratu, tad es pateicu vēlreiz skaļi, un tas tā nebija domāt.
1: Es nezinu, par ko tu runā. Jānis, mums ir iesūtījis kaut kā. Jānis kaut ko sūta?
2: Es nerākšu, vairs uz darbu šitā. Nu, jā, Jānis atsūtīja mums foršu stāstu.
1: Jā, Jāni.
2: No savas bērnības.
1: Džonī, Rūta stāstīja stāstu, kā viņa tad divos vārdos tiem, kas varbūt tikko ir pieslēgušies, kā...
2: Vispār, te Mārtiņš Spurs Rūta Dvinsk. Jūs domājat, kas šitie divi
1: tad? Kas tie tādi par...
2: Un kam šis ir vaģis? Tad mēs šeit ar jums no 9 līdz 12. Star FM brīvdienas, vispēc plāna tādā ziņā.
1: Jā,
2: bet... Es stāstīju stāstu, kā es vakardien skaisti iešļūcu suņu skolas notikuma vietā, nu tā kā placītī iešļūcu. Mani suņi, mani pirvetītē tur ierāva, jo es turēju katru pie savas rokas. Tēta komentārs, piemēram, ģimenes čatiņā bija tāds, ka tas bija krutākais ienāciens nodarbību zālē. Suņu momentānais uzrāviens ar Rūtas graciāzo pirveti un 3 metru vilcienu pa zemi. Bez desām. Nē, nu jā.
1: Izklausās tiešām episki.
2: Tas
1: nu,
2: pagaist tur bija.
1: Ļoti iespaidīgi.
2: Nu, lūk, un tad atsaucoties šo, Jānis ir atsaucījis savu stāstu.
1: Jāni, čau, Jāni.
3: Dēm, tās lidojums noteikti bija iespaidīgi.
2: Nu, bija.
3: Jā. Gribu padalīties arī savu piedzīvojumu jaunības dienās laukos, mammai saimniecību un gotiņas steja pie ķēdēm. Un man arī bija tāds situācija, ka gotiņa tā kā izdomāja iet savā vaļā. Un tā kā tā ķēdre, es tiks saķēru ķēdu un paprēšu pretī. Ja, protams, viņi man nogāda gar zemu vilku prom. Viņi man vilka kaut kādus metrus, desmit, nespēju. Kāpēc es par neatlaidu uzreiz to ķēdu vaļā? Bet es šļūstu vienkārši.
1: Man uzrotām
2: bija ķēdīt. Nu jā, bet tajā situācijā tu nevar izdomāt. Nezinu,
3: piektā klasa man bija, man liekas. Man liekas, baigi krūti izskatās. Un tās ķēdītas pārāvās, protams, šļūstu to zemi pazudu. Bet gotiņā reāli bija viens pīps, ka es tur karājos. Viņai kas tur liek 40-50 kg, viņai bija. Un tad es paaugos, sāku nodarboties ar virsvilkšanu. Un tad jau man bija viena auga, cik liela tā gotiņa ir. Neviena gotiņa nevar atrauties. Ja es iepēc kājas zemē, viņa nekur netika.
2: Nu redzi,
3: bet bija arī tā, ka es mēģināju gotiņas sakaitināt, lai viņas mūk no manis. Un tādā slapjā laikā varēja tā kā slēpēm raukt, jo viņas, protams, gozes stipras. Un viņas skrieda un nešļūs viņai pakaļ.
2: Vispār, šis varētu būt arī tā kā kaut kāds sporta veids. Tā kā skioringa vasaras versija.
1: Bet ka vēl,
2: skiorings piemēram, ir aiz moča, tu ar slēpēm brauc, un vasarā tu aiz gotiņas.
1: Kaut kas jau varētu, tas ir tā kā ziemā, kad ir tie sūņi ar zirgu, ir tie sūņi, kas velk, vai ne?
2: Jā, pajūgus.
1: Pajūgus.

0: Bet te tu var, nu šis vienkārši nav tādā ziņā, nav patentēts, es domāju.
1: Nē, nu te ir brīva
0: jā,
1: niša.
0: Brīva niša.
1: Te ir idejas, te jā. Ir brīva niša, jā.
0: Mūsu lietainajās vasarās.
1: Cik ilgi tu vēl domāji par to savu kritienu?
0: Nu, no, jau, kā redzis, vēl šodien domāju.
1: Jā.
0: Jā.
1: Bet citādi gāja labi suņu skolā?
0: O, izcili. Ir, tad, kad ir daudz kārumiņu kabatā, tad ir ļoti gudri suņi.
1: Tā ir ar tiem suņiem. Nākamajā stundā, vispār tuvojas 10 ļoti lieliem soļiem, nākamajā stundā mums būs konkurss. Par to mēs izstāstīsim pēc maz brīdiņu. Būs iespēja laimēt kādu ļoti foršu balvu. Tāpat arī laikziņas pavisam drīz. Superīgi mūzika, Star FM brīvdienas, Mārtiņš Rūta ar tevi kopā līdz 12.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam!
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
8: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz 4. 9:10 TV3 un GO3.
12: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs...
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
14: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1. Aiz!

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Pirkstiņš manā virzienā.
2: Pirkstiņš, es tev gribēju teikt, vai tu zini 20. jūnijas, kas ir par dienu? Tas bija labs tāds.
1: No.
2: Es tieši to paši darīju. Neglītāko suņu dienu. Iedomājies?
1: Jā. Nē, viskārt, es vienkārši šobrīd klausos vienu audiogrāmatu.
2: Nu.
1: Kur ir galvenais varonis ir puisis, kuram katru reizi, kā viņam ir attiecības, tik līdz tās beidzas, tā viņa tā kā sanāk ex-draudzene satiek savu to vēseles radinieku un apprats un tā. Nu, un viņam tas kaut 7 reizes pēc kārtas un viņš grib pārtraukt šo nelaimu sēriju.
2: Jā.
1: Bet ne par to stāsts. Viņam ir pēdējā reize, kad šis ir noticis ar to meiteni, ar kuru viņš bija draudzējies. Sejiet kopā, viņa labākais draugs. Bet viss ir kārtībā, viņš vispār netur ļaunprāt, viss ir super. Un tā vienkārši tas draugs, līdz ar ko izvācas no dzīvokļa, kur viņi bija kopā dzīvojuši. Un tas Džeks paņem suni, kas ir super neglīts. Nu, viss tā tur aprakstīts grandā. Viņš ir neglīts suns un nosauc tā drauga vārdā. Un šķita ļoti asprātīgi.
2: Tā mini atriebība.
1: Jā, bet ļoti feina.
2: Jā.
1: Tāda, mīļa.
2: Tad redz, viņam par godu. Šodien ir arī neglītāko suņu diena, bet interesanti tas nosaukums patiesībā. Šķiet, mēs uzreiz domājam, neglītākais suns, un tad varbūt mēs tā kā pasmeņamies vai vienam par to. Bet īstenībā tā suņu, šī te neglīto suņu diena, no angliski tā arī saucās World's Ugly.

0: Yes, Dog Day. Mm-hmm. Tas ir saistīts ar ikgadējo tādu konkursu, kas notiek Petaluma kā daļa no tāda pasākuma. Mm-hmm. Viņš, konkurs ir aizsācies 70. Gados, kļuvis ļoti populārs un tam līdzīgi, un tagad ir tā diena. Bet tas, tas fokus patiesībā ir uz to, lai nu, savā ziņā svinētu dažādību, individualitāti un beznosacījumu mīlestību pret šiem te četrikāja ainajiem draugiem, ka, ka īstais skaistums slēpjas nevis raksturā, nevis izskatā, bet raksturā. Jā,
1: bet suņi. Nu tu esi redzējis parasti tos, kas uzvarīja šos konkursus, tos sunīšus. Nē, paskaties tās bildes. Es domāju, ka daudz es mūsu redz. Klausītāji, arī, ja neesat redzējuši, ieguglējiet varbūt pasaulē neglītākais suns vai kas, bet es domāju, ka daudz arī viņam ir acu priekšā. Man šķiet, ka nereti tā ir viena kaut kāda, es nezinu, vai tā vispār ir šķirne. Bet...
0: Ir šķirne, es skatos, visvairāk konkursu uzvaru ir šķirnei Chinese.
1: Chinese, jā, tas Ķīnas plikais, tas...
0: Kaut kas tam līdzīgs, jā.
1: Tas mazais, kuram jau tā ir tāds cekuliņš, viņš tāds plik žurciņš, un tad viņam tas cekuliņš.
0: Kāds
1: un viņiem ļoti bieži mēdz būt ārkārtīgi greizs sakodienas, un tad viņi izskatās tiešām. Tā kā, nu, kad bērni zīmējumos zīmē, zini, tas saliek tā kā, kā būtu īstenībā šis dzīvnieks. Nu, diezgan duli, bet ļoti, ļoti, es pieļauju, ka tiešām ļoti piemīlīgi ir. Nu,
0: noteikti. Tā, man liekas, jebkāds suns kaut kādā formā ir pie, nu,
1: protams,
0: kā piemīlīgs. Jā.
1: Mēs nevaram ar saviem suņiem piedalīties, Mārtiņ, šajā konkursā.
0: Jā, neviens jau negribēs skaļi svinēt, tā kā, bet gan jau kāds suņa saimnieks varbūt nodomā, ka nu, manējais
1: varētu.
0: Bet to nesakiet jā. Viņam.
1: Nē, sunītim to nesakiet.
0: To nesakiet, jā. Bet interesanti, nebija dzirdējis par šādu dienu.
1: Jā, es kaut kad par
0: bija,
1: šo
0: jā.
1: Biju, jā, kādreiz laikam Elantē brokast laikā taisījusi kaut kādu stāstu.
0: Starp citu, tajā konkursā, kas ir tas konkurss, kopš 17. Gada uzvarētājs saņem naudas balvu, trofeju un ceļojumu uz New York.
1: Bet Mār, nu, šī ir tā reize, kad Miko tevi uz New York neaizvedīs.
0: Bet viņš man, diemžēl, neaizvedīs. Jā.
1: Par laimi.
0: Nu, tad sveiciens šajā dienā.
1: Visiem.
0: Florence
1: vismīļākajiem.
0: Jā, vismīļākajiem. Sveiciens visiem sunīšiem un dzīvniekiem. Ejam pastaigā šodien, bet jādzer daudz ūdens, jo baigi karsts.
1: Tā tas ir.
0: Mm-hmm. Dog days are over, Star FM brīvdienās. Happiness.

0: Florence and the Machine a Dog Days Are Over. No je mesta, pane, mám burtisko, es gribēju teikt, ka Florence dzied suņu dienas ir beigušās. Suņu dienas īstenībā, ja es pareizi tagad sāku domāt, suņu dienas ir tad, ka tu
1: Begrūkā. Nē, man liekas, ka tieši otrā. Nē, varbūt, zini, nē, es nezinu, mēs jau šo, mēs ar
0: mēs varbūt
1: runājām.
0: Jau runājām.
1: Klausītāji, kā ir?
0: Kā ir domāts, ka suņu dienas?
1: Suņu dienas, tās ir tās, kas, ka tu beidz laist luni. Nu, vienmēr sakot, suņu dienas beigušās tad, kad ir jāķerās beidzot pie darba, vai tieši otrādi. Kad suņu dienas ir tās, kad tu esi ritīgi tur vai norāvies un tad tagad tu vari beidzot tā kā atpūsties.
0: Man šķiet, suņu dienas ir tad, kad tu nedari īsti neko. Tev ir tādas tā kā suņu dienas, tādas laiskas dienas.
1: Jā, daudz
0: reiz. Man tāds ejot, bet es precīzi nezinu.
1: Laikam.
0: Katrā gadījumā,
1: nu jā, laikam
0: tas, ko vispār es gribēju teikt ar šo visu, ir tas, ka tagad piecas brīvdienas ir priekšām tiem, kam ir brīvdienas, nu tad izmantojam kārtīgi, izbaudām un atpūšamies, ja varam, bet tiem, kam jāstrādā veiksmi darbos. Vispār visādas lietas, ko var darīt, var, ne? Šajās dienās.
1: Ļoti daudz. Nu šodien skaidrs, ka šī ir tā diena, kur malu maliņās svin saules griežus, lai arī, nu rīt, piemēram, turēdā tas tradicionālais pasākums Jāņu un saulgriežu, un tā ir rīt, jo, nu rīt ir tā
0: Jā.
1: Saulgriežu nakts, nē, bet diena, nakts ir tagad, šī gaidāmā, bet šodien arī, protams, kā jau pie sestdienas, tad loģiski notiek viskaut, kas, piemēram, Usmas pagasta pludmalē notiks saulēkta koncerts. Uzvaras parkā Rīgā arī notiek ielīgošanas pasākumi. Tur šķiet visas dienas garumā, tur kaut kas notiek, kas ir galvaspilsētā un kam ceļi ved. Varbūt otru pusi Daugavas, nu no mūsu puses skatoties.
0: Jā.
1: Tad paskatāties, kas notiek Uzvaras parkā, jo tur varētu būt ļoti faini. Vairākās pierīgas pašvaldībās arī notiek Salgriežu svētku pasākumus. Miltenes novada amatieru kolektīvu stāstu savu skrodardienu stāstu, un tomē notiek peoniju svētki.
0: Jā? O!
1: Peoniju pujeņu un tās veiciens Kristīnei Garpavai.
0: Jā.
1: Jā, Rundāles pilī arī dārza svētki, tā Rīgā vis kaut kur citur arī notiek dažādi ielīgošanas pasākumi, Kalnciem kvartālā arī ieskandina Jāņus. Tā. Šodien arī Gaudi Amus sākas, ne? Tie
0: jā,
1: jauniešu svētki, jā. Tā kā arī tas, protams, un tur pie brīvības piemnekļa šķiet, kaut kad diena varētu būt kaut kāda mēģinājuma, un tā. Tā, kas vēl... Jūlijā ASV notiks vispārēji Latviešu dziesmu dejas svētki, bet tas jūlijā. Bet šodien, nu, vienmēr cekot, ja, ir man...

0: mazliet, man prāt, sarežģītāk izvairīties no kāda ielīgošanas pasākuma nekā tajā, nu tā kā, nu, saprati, mm-hmm, ja? Mm-hmm. Ļoti daudz, visur kur, visa kā, gana, forša, laba, tā kā, jā, un koncerti arī visu visādi.
1: Viss notiek.
0: Jā, viss notiek.
1: Malu malās.
0: Malu maliņās, jā. Man, jā. Piemēram, bērni ar omītēm savām abām dodas uz skrodardienu izrādi. Nacionālajā teātrī, kas ir arī sezonas noslēguma izrādi, vienmēr tur ar foršu
1: šodien,
0: dziedāšanu, lustēšanu. Jā, šovakar. Mm-hmm. Un arī turp noteikti kāds no stāriņu klausītājiem šodien dosies. Tā kā, nu, ir ko pasākt. Jāsvin tikai.
1: Ir ko norauties.
0: Ir ko norauties
1: īstībā. Simons saka, šodien Stirna buks saulgriežas skrējiens tur
0: nu re.
1: Būs. Redz, arī
0: nu šodien viss, ko tu dari, ir vienkārši pielietas priekšā saulgriežu. Tā kā, ja tu tagad iesi Mārtiņu uz labierīcībām.
1: Saulgriežu točiņi.
0: Saulgriežu rīta tolete.
1: Jā. Saulgriežu nu. Gamings, piemēram.
0: Jā, arī. Un, nu, viss, kas saugriežu. Šodien ar tevi notiek, ir saugriežu.
1: Saugriežu riteņbrauciens.
0: Jā. Jā.
1: Darbā nostrādājies kā suns, brīvdienās izlīs kā suns. Tā raksta Kristaps. Bet es nezinu,
0: nu, tiešām, ir.
1: Jā, nostrādājies kā suns.
0: Nu, nostrādājies vēl kā zirgs varētu būt.
1: Nu, jā, arī.
0: Bet neviens jau nedzied, ka zirgu dienas ir galā.
1: Taisnība. Nu, tur varētu būt atšķirība... valodās, vai ne? Jo angļiem, starp citu, ir tas interesantais teiciens It's raining cats and dogs.
0: Jā.
1: Un latviski mēs nesakām tā kā līst...
0: Līst kā suņi un kaķi.
1: Jā, līst kā suņi un kaķi. Mēs sakām līst kā pjāņiem, bet atkal angļi nesaka Oh, it's raining like Johnny's.
0: Celebration.
1: Jā. Jā. Nu tā, lūk. Es domāju, ka mums, ja jau mēs par to, par tiem līgo svētkiem un saulgriežiem vispārējo runājām, jā, pirms mēs klausāmies, man es nevarēju nepamanīt, man ļoti patīk ūdens raksti. Kur ir malas maliņa?
0: Kur ir?
1: Mm-hmm.
0: Kur ir malas maliņa?
1: Nu, tas ir tāds dūlais dauka varētu meklēt malas maliņu.
0: Jā, jā, tāds. Viš varētu.
1: Jā. Ja jau mēs runājam par saulgriežiem, mums ir viena apvienība Latvijā. Nu, mums ir daudz patiesībā šajā žanrā, bet viena, kas ir tādā izteikti popkultūras sfērā ļoti, ļoti zināma, mm-hmm. un tās ir... Tautu meitas.
0: Kurām šovakar ir viņu saulgriežu rītausmas koncerta rituāls Sveikuļu kalnā, Tukumā. Es paskatīšos, bet es domāju, ka vēl var
1: vēl
0: arī
1: biļets?
0: Uz turienu trāpīt, turp trāpīt, tur, tā. Iegādes laiks ir beidzies. Ā, nē, paga, viņš jau, tas bija šonakt. Šonakt divos. Sorry, draugi.
1: Viss, jo bija šis tas
0: ir
1: noticis.
0: Šis ir, jā, pulksten divos tajā naktī, kuru mēs tikko nogulējām, Mārtiņa, ar tevi. Šis izlazi ir visam nepareizi. Mēs gulējām šo nakti, kamēr citi jā. Bija tautu meitu koncertā.
1: Mārtiņa un Rūts rubrika vecas ziņas.
0: Jo Mārtiņam patīk nostaļģis pakavēties.
1: Mēs stāstām...
0: Atmiņās, arī tajās, kuras mums nav.
1: Par notikumiem, kas jau notika.
0: Jā,
1: bet, kuriem nevar.
0: Un tas bija šajā naktī. Ah, bet ja varbūt kāds bija, tad dodiet zinu, kā gāja.
1: Jā, kā jums patika, atrakstiet. Uh-huh. Un vēl...
0: Un Daigai, paldies, viņa ir atrisinājis mūsu... Bet jāiedziļinās mazliet, bet tur būs atrisinājis.
1: Par suņu
0: dienu jautājums.
1: Labi, šo mēs vēl izrunāsim. Aiziet tautu meitas, līgojami, priecīgus svētkus.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.
2: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Rūta, vai tu atceries, ir tāda grupa ar nosaukumu The Antwoords?
2: Vai viņi ir no Dienvidāfrikas?
1: Jā, tiešām, tev ir pilnīgi taisība. Viņi ir no Dienvidāfrikas. Es domāju, ka, ja jūs neatceraties pēc vārda nosaukuma šo grupu, tad jūs atcerēsieties pēc šī... Ir mēs 15 gadu šim ir. Es biju aizmirst. Es gadiem nebiju dzirdējis šo dziesmu.
2: Es nezinu, vai es no. biju vairāk kā vienreiz dzīvē dzirdējis šo dziesmu.
1: Okay. Nu, katrā gadījumā šī apvienība, The Antwoord, ir izdevuši pilnīgi jaunu svaigu studijas albumu, kas aizvadītajā naktī ir ievietots straumēšanas vietnēs. Un es domāju, ka šīs grupas fani noteikti ilgi gaidīja, jo iepriekšējais albums iznāca 2020. Gadā. Tas ir seši gadi. Tie ir divi prāta vētras albumi.

0: Vai ne? Tā sanāk. Jā. Jā, jo ik pat trīs gadiem prātu vētreiz nāk. The Antwoord un šī apvienība, kā jau Rūta minēja, ir no Dienvidu Āfrikas. Viņu The Antwoord, starp citu, nozīmē atbilde. Un tas viņu tāds tēls balstās uz Dienvidu Āfrikas zef kultūru. Tas tāds, kā tiek aprakstīts, tāds lēts, kičīgs un izaicinošs stils. To var redzēt arī viņu mūzikas video klipos. Un šī dziesma, ko mēs tikko kā dzirdējām, Enter the Ninja. Dažu mēnešu laikā pēc publicēšanas atkal viņus padarīja slēmens visā pasaulē. Tad, nu, lūk, ir iznācis viņu jaunais albums, un es domāju, ka Star FM brīvdienās mēs varam atļauties noklausīties vienu dziesmu no šī albuma. Vai ne, Rūt?
1: Aiziet.
0: Ja? Tātad, albuma nosaukums ir Zama Zama, un klausīsimies arī tad titulu dziesmu The Antwoord Zama Zama. Nē, pagaidi vēl nē. Pagaidi. Nu jā, klausāmies Zama Zama The Antwoord Star FM brīvdienās.
2: Hello. Check up.
3: Yes, sir.
2: Pussy. Yeah. What's your dad?

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: Ja saulgriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saulgrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies baseinā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

0: būt.
1: Izskan viņas jaunākais singls Palīgā. Starp citu, viņa bija savos sociālajos medijos ielikusi tādu nelielu video, kur viņa teica, ka vai tā ir sakritība, ka tagad ir iznākusi Michael Jackson filma nesen un tā, un ka viņu arī, es negribu nepreiz atstāstīt.
2: Michael Jackson.
1: nē. Es negribu nepreiz atstāstīt, bet ka viņa teica, ka vai jūs varat saklausīt, ka šajā dziesmā viņas prāt arī ir tādas tā stila
2: Jackson.
1: Iezīmes. Nu tādas, jā.
2: Vibes.
1: Tas beats, jā. Un īstenībā, ja es tā paklausos, es varu sadzirdēt to. Tā kā tas ir ļoti, ļoti forši. Mums ir kāda satiksmes informācija, ko mums ir iesūtījis klausītājs. Tā, tūlīt pārbaudīsim.
2: ML,
1: rekur mums arī ir. Halo, laba diena.
3: Labrīt, labrīt. Gribēju nodot jums ziņu par autoziņām aiz pagrieziena. Uz Ainaviem ir notikusi otrā joslā avārija. Satiksme ir lēna, ir sastrēgums.
1: Ui, aiz Ainažiem.
2: Pagrieziens uz Ainažiem. Labi, visi, kuriem šis ir ceļa posms mērojams šajā dienā, ņemiet vērā.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Tā, mums pavisam drīz būs viena svarīga lieta jāizdara. Un tā svarīgā lieta ir tāda, ka mēs kādam uzdāvināsim 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumam.
2: Tas ir prīmā.
1: Tas ir prīmā, tieši.
2: Mēs brauksim uz Lotes zemes, starp citu, Mārtiņ.
1: Ja, kad?
2: Ja, jūlijā.
1: Oh, paga, Lotes zemes sanāk...
2: Sanāk Igaunijā.
1: Precīzi, jā, es tikai gribēju pārliecināties. Pārliecināties. Ļoti labi.
2: Tāds sanāk.
1: Viss, kas ir jādara, būs jāzvan uz...
2: Viskas? To kaķis ēd viskas?
1: Nē, laikam...
2: Nē.
1: Citas lietas mēs viņam dodam. Jā.
2: Kaut kas.
1: Viss kaut kas. Bāc.
2: Būs jāzvanu 6744774.
1: 6744774. Svarīgi atcerēties, ka jāzvan ir nevis uz WhatsApp, bet uz telefonu numuru.
2: Mēs varētu sadarēt, Mārtiņ, uz kaut ko, ka kāds klausītājs mums zvanīs WhatsAppā.
1: Visticamāk, jā. Visticamāk. Tas pēc maz brītiņa. Tā kā mēs gaidīsim tavu zvanu, mums būs nepieciešami 2 spēlētāji. Uzspēlēsim. Un būs 5 biļetes iespēlēmēt. Labs, ne?
2: Ļoti. Tik sen. Vispār mēs kaut kā šodien laižam pa tādu vecāku plauktiņu
1: bišiņ,
2: muzikā.
1: Bišiņ. Šī ir tāda mileniāļu mūzika.
2: Jā.
1: Aiziet, lai

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%, 400 grami, 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlē.

0: ierakstīšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļauts sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos! Top, top.

0: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Cāļa pusspārni lieliskie 2,59 un olas Baltikovo tikai 1,89 €. Mega draugiem draugu cenas!
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
5: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
4: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
5: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
4: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM, brīvdienās, 10:45.
5: Atbildi pareizi uz jautājumiem.

0: un tiec pie ģimenes piedzīvojumu Lotes zemē.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
2: Un ļoti iespējams turpinās Lotes zemē. Vai ne?
3: Man aizgāja balss lūzums. Tā kā 15 gados, kad tu runā un pēkšu tas balss aiziet.
2: Man tā nav bijis, man.
3: Jā, mums ir dažādas dzīves pieredzes. Precīzi. Tūlīt būs iespēja kādam klausītājam laimēt 5 biļetes uz Lotes zemi. Lotes zemi ir pērnams lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt Loti un viņas draugus, kā arī visas dienas garumā, piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās, arī citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciemtēliem. Un šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem, ciemā ienesot jaunas piedzīvojumus un noslēpumainus viesus. Lotes zeme apvieno, protams, kā izklaid fantāziju iesaistī, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem. Nu tālūk par Lotes zemi.
2: Mēs gaidām jūs zvanus 6744 un tad jau Mārtiņš kādam tūlītās sacīs labu rītu un divi spēlētāji.
3: Jā.
2: Trīs jautājumi. Reku, lūk arī zvans WhatsAppā, protams, jau pieminētais. Protams, bet nē, zvaniet mums uz 6744 tas telefona numurs, kur mēs varam pacelt.
3: Šādi aptumēt. Šādi,
2: jā, tas izklausās. Labrīt!
4: Halo, labrīt!
2: Kas mums zvana?
4: Nadīna.
2: Nadīna, ir sanācis būt Lotes zemē kādreiz?
4: Ir sanācis, bet ļoti sen. Ļoti gribētu aizbraukt.
2: Nu bija tik fēni, ka cilvēks ir gatavs atgriezties. Tā tad ir tā vērts.
4: Jā,
2: super, Nadīna.
4: Jā,
2: ko, kāds šodien plāniņš, ko tu dari, kur dodies, kur iegriezīsi salgriežus?
4: Tagad dodamies ar jaunāko dēlu zooloģisko dārzu. Un brīvdienās brauksim uz Kaltini svinēt Jāņus.
2: Nu, cik skaisti. Brīnišķīgs plāns. Jā, kas Nadīnai stāsties šorīt pretī?
3: Skatīsimies. Un brīsus brīvdienu plānus arī noprasīsim. Halo, kā tevi sauc?
5: Sveiki, Oskar.
3: Sveiks, Oskar. No kuras puses tu esi?
5: No Rīgas.
3: Un, Oskar, kādi tev plāns šīm dienām šodienai? Svētkiem.
5: Šodien dodamies uz koncertu. Pirmais koncerts bērnam balerīna būs. Tam jau nezinu, kaut kur laidīsim.
3: Ir satraukums bišķiņ?
5: Nu, bišķiņ ir, protams.
2: Nu, es domāju, gan. Man šķiet, ka vecākiem tas satraukums ir dažkārt lielāks nekā tam mazajam cilvēkam. Jā. Superīgi, lai jums brīnišķīgs koncerts šodien un pēc tam arī skaisti svētki. Oskars, starp citu, ir arī viens no tēliem Lotes stāstā. Ja?
3: Lotes Nadīna nav.
2: Nadīna.
3: Vēl nav,
2: nē,
3: bet drīz.
2: Vēl nav, bet visticamāk būs. Jā.
3: Jaunajā versijā.
2: Bet Oskars ir Lotes tētis, man šķiet, vai ne? Jā.
3: Nu redz.
2: Tālūk.
3: Aiziet, trīs jautājumi.
2: Jā, tātad sekojoši. Kā šovasar Lotes zemē izjauc mierīgo gatavošanos deju svētkiem? Un ir atbilžu varianti. Noslēpumainu svešinieku ierašanās, pazudis deju laukums vai Bruno un Alberta strīds par mūziku? Nadīna, kas šovasar Lotes zemē izjauc mierīgo gatavošanos deju svētkiem?
4: Otrais variants.
2: Pazudis deju laukums. Nadīna saka, pazudis deju laukums. Ko saka Oskars? Svešinieki ierašanās vai Bruno Albert?
5: Par Bruno.
2: Par Bruno un Alberta strīdu par mūziku. Jā.
4: Jā.
2: Labi, laižam tālāk. Otrs jautājums. Kurš tēls sapņo kļūt par pavāru? Alberts, Bruno vai Roze? Nadīna.
4: Alberts.
2: Nadīna saka Alberts. Ko saka Oskars?
5: Man dēls saka arī Alberts.
2: Arī Alberts, jā, skaidrs, jātic ir mazajiem cilvēkiem, tas ties. Jautājums par Lotes pasauli un kino, jā. Kura latviešu grupa ir sacerējis mūziku animācijas filmai Lotte no izgudrotāja ciema? Prāta vētra, instrumenti vai dzeguzīte? Ja, šeit
4: instrumenti.
2: Nadīna saka instrumenti un Oskars ko saka?
5: Man arī liekas, nes kāpēc, ka instrumenti bija. Varbūt kļūdos. Bet instrumenti, lai iet arī instrumenti.
2: Ok. Zikā, mēs šeit varējām saklausīt to, ka Nadīna ar Oskaru varbūt aizvadīties brīvdienās nebija ar mums uz viena viļņa. Jo mēs par šo runājām un izrādās nejauši, nezinot, kādi jautājumi būs šodien, atklājām atbildi.

0: šo jautājumu, bet viss skaidrs, jūs neklausījāties. Ziņā visi labi. Un ar to jūs droši vien sapratāt, ka uz šo jautājumu jūs atbildējāt abi divi greizi. Prāta vētre ir tā, kas ir sarakstījusi Lotes.
1: Jā.
2: Un, tagad zināsim.
0: Jā, filmai jā. Trīs dziesmiņas man šķiet bija Mārtiņa, vai ne?
3: Divas. Tur,
0: divas?
3: Divas, jā.
0: Tātad divas dziesmas arī prāta vētres kontā un Lotes kopējā kontā. Bet atgriežoties pie jautājuma par to, kas tad izjauc to mierīgo gatavošanos deju svētkiem, tur arī jāsaka, jūs abi aizšāvāt greizi, jo Nadīna sacīja, ka ir pazudis tas deju laukums, ja, un savukārt Oskara versija par Bruno Alberta strīdu par mūziku būtu bijusi droši vien arī diezgan ticama, bet izrādās, ka noslēpumainu svešinieku ierašanās ir tas, kas tur nojauc visu to gatavošanos. Savukārt tas, tēls, kurš sapņo par kļūšanu par pavāru, tur gan abiem trāpīts, un tas ir Alberts. Un tā kā tur bija taisnība arī Oskara dēlam, kas nozīmē vien to, Mārtiņ, ka mums ir neizšķirts rezultāts, bet...
3: Bet ir tāda lieta, sena tradīcija starve metrā, pirmā zvanītāja priekšrocība. Līdz ar to, Nadīna, mēs tev apsveicam!
2: Jē, super!
0: Jā, un Oskaram un visai ģimenei novēlam, protams, šodien superīgi to koncertu, jā. Un lai viss sanāk vēl labākā plānos, lai skaist video bildes un atmiņas visiem kopīgas forša līgošana, un aizbrauciet arī uz to Lotes zemes šovs ar Jenu gadiem. Dienā sanāk savukārt Nadīna jau nu, tur pilnīgi noteikti dosies.
3: Nadīna brauks
2: super.
3: Ar piecien.
2: Super, es esmu ļoti
3: priecīgi, paldies. Jā, super, Nadīna, lai tev lieliski svētki, nenoliec lūdzu klausuli, tūlīt sarunāsim, kā tu tiks pie laimētās balvas.
4: Sportland iepirkšanās svēt. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starvem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!

0: autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops rāda.
5: Pirmos gaisa naktī atdzisīs līdz 13-14 grādiem.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
8: 2, 1, 2...

0: Tā jā. Diena, kad tā pa īstam sākas tās garās brīvdienas, kas ilgs nu, tagad līdz ceturtdienas rītam, kad visticamāk kādam būs jāatgriežas darbā un kāds prātīgais jau paņems arī ceturtdienu piekdienu brīvu.
1: Tev ir brīvs, vai ne?
0: Nu, nosacītē, man piekdiena ir vakara ziņas, bet man 23. un 24. Ir ziņas vakara. Bet
1: 23. un 24.
0: Jā, jā, bet nu mums taču viss tur jau sarunāts sakārtots un viss. Mēs varam šajās reizītēs, šajās svētku reizītēs jau piestāv arī tām laikaziņām būt kaut kur ārā, Sapratu. Skaisti, dabā, jā. Tā kā nav jābrauc uz studiju, bet no jebkurā gadījumā jāstrādā būs. Tā kā tā, bet es vienkārši par tām garajām brīvdienām runāju tam dēļ, ka nu, tur iepriekš mums sacīja, ja, lai mēs balējam un izguļam, un pat taisnība jau ir. Un tāpēc, Mārtiņ, man tev ir tagad jālūdz svinīgi apsolīties, ka tu rīt būsi radio ēterā vismaz 8.59, lai 9.00 tu vari nostāstīt cilvēkiem laikaziņas.
1: Es apsolu, es publiski apsolu, ka es būšu.
0: Jā, jo es šovakar svinēšu, un es jau arī būšu. Bet ja nu kas, zin kā dažreiz tā ir pēc tām svinībām, ka to jāsteidz tā lēnāk var būt, un tad, lai man tur nav tāds satraukums, lai es zinu, ka tu te esi, un viss mierīgi, lai es varu tieši 9.00 ierasties, un tā.
1: Man ir jāiemācās tava balss, ja gadījumā tu neesi, lai es varu notēlot dialogu.
0: Es domāju, ka tur mierīgi.
1: Čau, Rūta, kā tu jūties šodien?
0: Tā bija mana vai tava balss? Mēs tagad trenējam dialogu?
1: Es trenēju, jā. Tā bija manējā balss.
0: Tā bija tava. Ok, un tagad manā balsī saki?
1: Manā balsī saki?
0: Nu,
1: Es jūtos ļoti labi.
0: Vispār būs labi. Es sākumu domāju, vai tiešām es sevi dzirdu, nu tā jau balsis, bet nē, bet tiešām perfekt.
1: Diezgan neslikti, jā?
0: Jā. Tu man neprasīti, ko es svinēšu šovakar?
1: Parīk, ka tu gaidīji. Nē, es gribēju vienkārši to pārunāties. Labi, ko tu svinēsi izstāsti, lūdzu, šovakar? Kas tev jādara?
0: Es ar lielāko prieku tev izstāsti. Tad šodien, 20. jūnijā, mans tautas dejo ansamblis, jeb šo tautas dejo ansamblis rotaļa, atzīmē savu 80. jubileju. 80 gadu rotaļai. Es rotaļai pievienoju, zinu, kurā gadā. Jā,
1: visu Latviju, tā ir visu Latviju sadevušies rokās un apskaujās.
0: Sirsnīgs sveicījums visiem, kuru daļa ir zaļa, visiem bijušajiem, esošajiem un varbūt arī kādam topošajiem vēl rotaļniekam, visiem, kas rotaļnieks uz mūžu, kas ierakstījuši savus vārdus zaļajā grāmatā, kas nodavuši svinīgus zvērastus un mūžam būs rotaļnieks. Un tāds ir, ja tu vienu reizi esi tur sabijis un tā, tad tu vienkārši esi mūžam rotaļnieks, tur neko nevar darīt, daļa tavas sirds ir zaļa. Un mums visiem šodien svēt. Jā, tieši tā, mums visiem svētki, un šodien ar koncertu rotaļa arī VF Kultūras pilī atzīmē savus svētkus.
1: Jā.
0: Tur koncerts ir izpārdots, tur mēs neko vairs nevaram nevienam iepārdot, viss, kas pirmais brauc, tas pirmais aizbrauc, jā, un kam biļetīt kabitā, tam ir paveicies, kam netam šoreiz koncerts iet gar degunu, bet koncertu pirmajā

0: dzirdēt, vai ne, Mārtiņ? Taisnības saku, jo? Nē, tas bija kas cits.
1: šis ir tāds emocionālais fons, ko es gribēju uzlikt, kad tu sveicienu sūtīji.
0: Jā, bet, nu, vienmēr cakot, mēs visi tiekamies šovakar droši vien, ka koncertā pēc tam, protams, ka ballē, jo, zin kā, ja arī tu uz koncertu neatnāc uz balli, ja noteikti atnāc, ja tu esi rotaļnieks, jo tas vienkārši ir ierakstīts tavā kodā. Tā kā mēs tiksimies arī visi balē un nosvinēsim tos rotaļu svētkus godam, bet lai varbūt mēs tā pienācīgi nosveicinātu visus, kuri tagad, piemēram, es pieļauju, ka dodas varbūt uz mēģinājumu vēl kādu vefu vai rotāt vefu vai vēl ko darīt vefā, tad lai jums tāda priecīgāka darīšana, lūk jums mazs fragmentiņš no tā, kas šovakar koncertu uzvedumā skanēs.
1: Puse tev un puse man, Santa Grigorjeva Mārtiņš Miļevskis.
0: Jā, ir mūzikas autori, vispār tur iedziedājas arī Raimonds Calms ir visu ko un tādi, tabelītiski, nu tur jā.
1: Nu.
0: Koris arī.
1: Sveicien, tātad rotaļs 80. Jubilējā.
0: Jā, pareizi. Sveicien.
1: Cik gadus tu nodejoji tad?
0: O, es nodeju daudz, bet es tagad vienkārši sāku domāt, kad es pievienojos, laikam es pievienojos 2008. Gadā rotaļai, tad tas ir 18 gadi, ja rotaļa ir, mana sirds ir zaļa. Jā, tas ir nāk, jā?
1: Mana sirds ir zaļa?
0: 8 ir 18, ir.
1: Jā.
0: Nu, manas daļa sirsniņas ir zaļa. Nu, rotaļnieki ir, mums ir zaļas tās sirsniņas.
1: Sāprat, es to, jā, skaidrs. Jā. Labi, sveiciens vēlreiz rotaļai brīnišķīgi baudām, lai šodien lieliska balle, galvenais ballējam izguļam rūta.
0: Ballējam izguļam, jā. Es jau, Mārtiņ, būšu te pat pie vietas, nekur nedošos nekādiem spēkratiem. Es braukšu sapratu. Pie tevis rīt.
1: Super. Ar ritenīti.
0: Ar džimbulgā.
1: Aiziet, klausāmies.

0: Es tev atsūtīšu video no vakara koncertu, kur es arī šādi dzirdāšu līdzi skatītāju. Man vispār trešā rinda, man visi tūplāni.
1: Ā, tiešām, tu tik sejas redzēsi.
0: Ko es redzu?
1: Sejas.
0: Sejas, jā, sejas arī.
1: Īstenībā man viena no
0: mīļākajām... Apenītes arī.
1: Tagad būs diena izklausīsies, es teikšu, bet man viena no mīļākajām lietām, ko skatīties... Kad dejotāji dejo, es varu, jā?
0: Sāki.
1: Ir sējas.
0: Nu, protams, es tev varu pasacīt noslēpumu. Tad, kad tev jau paliek, nu, tur 30 plus un varbūt pat vēl vairāk, tad tu pārsvarā, nu, principā, tu dejo ar seju. Jo, nu, viss, kas ir no nabiņas uz augšu.
1: Domā, ka nevar, tā kā vairs.
0: Es dejoju, un, nu, man tikko bija tāds gadījums.
1: Jā.
0: Kur man pielauza nodejot vienu deju. Un tas mazliet citā, tas, ka tu turēsi sportzālē vai vēl kaut ko, tas viss ir super un forši. Un tomēr latviešu tautas deja vai vispār deja kā tāda, nu, tas paģēr mazliet citus tā kā uztrenētus musīšus. To starp sirsniņas muskulītes, piemēram, arī.
1: Ar kardio.
0: Jā, patrenē. Jā, tāpēc man ir milzīga ātra atjaunošanās vienmēr. Man, cik es tur sporta laboratorijā nodevu visu tos mērījumus, tā daktera bija šokā, cik es ātri atjaunojos. Un to tev ieliek tā tautas deja, tāpēc, ka mēs jau neviens neiesildās un neatsildās. Vienkārši nomauc tās 5 minūtes, nu tādā, tad, kad tev pulss ir 1000, ja? Tad tu nonāc no tās skatūs, ātri kaut ko pārvelc, un tad tu atgriezies atkal pēc 3 minūtēm un skatūs vēl uz 5 minūtēm ar pulsu tūkstots. Saprot, un tā kā, un tu jau esi tik ļoti satrenējuši to, latviski sakot, sakačājis to sirsniņu šādā veidā pa dzīvi, ka pēc tam man tiešām, nu es varu izdarīt milzīgā slodzē kaut ko un riktīgi to kardio, un man paiet minūtu, un es esmu atkal sveiks kā gurķis.
1: Tāpēc Dianai tas maratons varbūt bija tāds.
0: Jā, tie iespējams. Bet, nu, atgriežoties pie tēmas, pa ko mēs runājām, nu jā.
1: Nu, vienkārši, es teicu, ka man patīk skatīties.
0: Patīk sejām.
1: Seja skatīties.
0: Jā, un tad tu vienkārši saproti, ka tev jau tās kājas ar netur to spēka nav. Nu, man tā bija, man vienkārši, man jau ikri deg jau dejojot, nerunājot par to, ka tu noeji no skatūs un viss jau ir slikti.
1: Jā.
0: Bet, nu, tu nevari vairs tā izcilāt tās kājas, visu tu dejo ar augšpusīti, saproti? Ar sejiņu, skaistām rociņām, visu, un tu novērsi vienkārši maksimālu uzmanību no savām kājām, kuras ļoti iespējams abas kopā nemaz neatrādās. Traujas no zemes.
1: Bet kopumā, jā, man patīk, ka cilvēki ir tā ekspresīva ar seju dejo. Tas, man liekas, ir ļoti forši.
0: Jā, bet labi. Es negribu nevienu, no, tā kā...
1: Pret arguments, jā.
0: Es piekrītu.
1: Var just, ka Rūtē šī ir... Tuva Manu tēma. Lieta. Šī ir tava lieta.
0: Bet sporta dejās, piemēram, tev vienmēr šis tā kā patīk.
1: Man ir jāatzīst, ka es sporta dejas daudz neesmu redzējis.
0: Jā,
1: izņemot
0: man
1: dejo
0: tur atkal dažreiz liekas, ka...
1: Ka pa daudz?
0: Jā.
1: Wow, jau 10 ziņas, 15.
0: Jā,
1: pagaidi, jau 30 ziņas.
0: Nu, nē, Rūta. Tas nav pārmetums, ejiet.
1: Kas?
0: Nu, Mārtiņ.
1: Nu, labi, piedod.
0: Mārtiņ.
1: No.
0: Nē, tas ir tāpēc, ka, nu, es... Tāpēc, ka tas ir tā kā ļoti tiešām sportiski, es zinu, ko es runāju, es zinu, es to darīju mazu brītiņu, bet ļoti intensīvi.
1: Es tev uzdāvināšu teikt, es zinu, ko es runāju.
0: Es zinu, ko es runāju.
1: Jā.
0: Bet vienkārši varbūt, ka tas ir tieši tādēļ, ka ir, nu, tā kā grūti tev jāizpild, tas ir tāds sportiņš, zin kā tu jau maratonu, pusmaratonu skrienot, tu jau arī visu laiku neizskatījies, tā kā super priecīgs un laimīgs. Kaut kādā brīdī jau vajadzēja arī sakos zobus, vai ne?
1: Jā, protams.
0: Lūk, man liekas, protams. Ka tas ir tas, kas tur notiek sportdējā dažkārt, ka tev gribas tā kā tev jāizdara, bet tev ir jāsmaida, un tas rada tādu mazliet tādu traku sejas izteiksmi reizēm, zini?
1: Es laikam vairāk īstenībā sapratu. Es patiesībā par to seju runāju vairāk par hip-hop dejām un tāda veida dejām.
0: Nu, tur ir kaut cits, tur ir attieksme.
1: Un tā attieksme ir tas.
0: Jā, tīpaši tai breikerei no Austrālijas, kas piedalījās olimpiskajās spēlēs.
1: Pasties, nu šo mēs atrisinājām. Šis mums tāds pētnieciskais dialogs
0: mēs bija par... Mēs domājuši vispār pavisam ko citu.
1: Bet mēs arī to darīsim. Nu, tūlīt. Jānis vaicāja, kas tikko bija ēterā esošā latviešu dziesma. Nu redz, jau aizgājis, staucās.
0: Aizgāja.
1: Jā. Dziesmas nosaukums ir Nebūs labi, nebūs labi.
0: Tikai divreiz nebūs labi.
1: Jā, un...
0: Bet mums tūlīt arī, Mārtiņ, nebūs labi ar to foniņu.
1: Viskārībā. Albuma nosaukums, starp citu, ir, es izlasīju gandrīz, Zorro. Bet albuma nosaukums ir Zaro.
0: Zaro. Un tā ir oriģināla mūzika, kas tapusi šim tautas ansambļu rotaļu 80 gadu jubilējas uz koncertu.

0: to zvedumam.
1: Jā,
0: Zarua.
1: Jā, jā, tas ir ļoti labi.
0: To var atrast Spotify'ā.
1: Nu jā, Zarua. Nu tātad, labi. Mēs norunājām 10 minūtes, bet mēs
0: bet
1: gribējām...
0: Bet neko nepateicām.
1: Neko nepateicām. Mēs gribējām konkrēti teikt to, ka brīvdienas dziesma ir tas, ko mēs tūlīt gribam meklēt. Un gribam arī atrast brīvdienas dziesmu, un lai to izdarītu, mums ir nepieciešama tava palīdzība. 2-8-4-4-7-7-4-4 ir WhatsApp numurs.
0: Jā. Un tātad trīs tos ātrākos mēs pēc tam, kā vienmēr, virzam arī tālāk jums uz tur balsošanu, un tad jau jūs paši izlemsiet, kas skanēs šajā sestdienā pilnā garumā radio Viļņos, bet Martin, mums kaut kāda pa tēmu kaut kas, jeb ne pa tēmu vispār
1: liekas,
0: mēs laižam.
1: Varbūt...
0: Vienkārši šai dienai, ja, karstajai dienai, piestāvīga kāda forša vasarīga dziesma.
1: Ko tu gribi dzirdēt pilnā garumā? Man vienmēr ir patīk ieteikt klausītājiem kaut ko, kas neskanētu parastajā rotācijā.
0: Jā, jo to jau mēs varam tāpat.
1: To mēs varam katru dienu klausīties. Bet kaut
0: varbūt
1: ko,
0: kaut
1: kas
0: nav. Jā.
1: Jā.
0: Aizmirsies kaut kas vecs, labs.
1: Jā, gaidām.
0: Svaniņš skan, bet paga, nē. Mēs dosim
1: bet
0: jums...
1: Tas jau nav svaniņš,
0: nē,
1: tas
0: ir svaniņš, jā. Mēs dosim jums 3, 2, 1, jā? Martin,
1: jā.
0: 3.
1: 2, 1.
0: Oj, piedod,
1: aiziet! 2-8-4-4-7-7-4-4 ir mūsu WhatsApp numurs. Gaidām tavu brīvdienu dziesmu, ko tu vēlies dzirdēt pilnā garumā šajā karstajā vasaras dienā. Tikmēr Pāris Paloma ar Stem the Flow. 11:23 minūtes, Star FM brīvdienas kopā tevi. Labrīt!

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.
2: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas.
3: Meklējām un esam atraduši trīs brīvdienas dziesmas, kas tālāk
4: vispār šorīt jāsaka
3: ceļu uz balsošanu. Jā.
4: Nu, ka ļoti daudzi

0: gribēju.
1: Pie aktīvi.
0: Tikt pie šprits, kā saka Ieva, piemēram, to starp. Es tev vienkārši pierakstu vēl.
1: Jā, ļoti labi. Mums ir tātad trīs dziesmas. Mēs tās tūlīt atskaņosim, noskaidrosim top trīs, jeb trīs ātrākās, kas tika iesūtīts. Un balsošanas process ir pavisam vienkārši. 284-47744 ir mūsu WhatsApp numurs. Un atliks tikai atrakstīt viens, divi vai trīs, kuru tu vēlies dzirdēt pilnā garumā. Tā dziesma, kas saņems visvairāk balsis, tā arī tiks atskaņota.
0: Jā, nu tas, ko mēs nedzirdēsim šajā rītā pilnā garumā, ir Dzintara Čīča, Tu esi vasarā, jo mēs esam dzirdējuši, tāpēc, ka nepagūvu, ka atsūtīt jā, tik jā, jā. Ātri, jā. Bet mēs arī esam dzirdējuši kādu 159 reizes brīvdienu dziesmā izskanā, man liekas, šo versiju.
1: Ir nē, daudz. Ir iesūtīts daudz, bet man liekas, ka nav nokļūst.
0: Bet skanējis arī ir pietiekami. Nu, vairāk nekā viss cits, es teiktu. Nu, tā kā tā, biežāk. Es teiktu, ka statistiski.
1: Varbūt, varbūt. Mēs varam kantera aptauju uztaisīt ātri.
0: Jā, SKDS, jā. Jā, varam. Jā. Arnim kaktiņam palūk. Zemenes arī mēs nedzirdēsim šoreiz. Starp citu to iesaku atrast un noklausīties šipsī versijā. Viņiem ir, jā.
1: Tu biji koncertā tikko?
0: Es biju, viņi arī tur atskaņoja Zemenes, bet viņi tās atskaņos arī Dikļos 12. jūlijā. Ļoti labi skan.
1: Svarīgs jautājums. Jā. Vai šipsī koncertā tu kaut reizi saraudājies?
0: Jā.
1: Nopietni?
0: Jā.
1: Cik reizes?
0: Vienu.
1: Vienu.
0: Siltā gaismā. Jā.
1: Siltā gaismā.
0: Man blakus bija draudzene, kur tajā brīdī dīti saraudājās. Un man liekas, ka tad, kad es redzu kādu citu raudam, es arī tā kā raudu
1: tad
0: līdzi.
1: Tas
0: un tad tas tur viss bija kopā. Tā ļoti skaisti bija. Mm-hmm. Ārkārtīgi skaisti.
1: Labi.
0: Paldies.
1: Paldies par info.
0: Simfoņete Rīga un Jānim par koncertu. Tātad.
1: Nu tad.
0: Ķeramies pie lietas.
1: Jā.
0: Pirmā versija brīvdienu dziesmai. Katrīnas variants par brīvdienu dziesmu. Ir viens un vienīgs.
1: Bad Bunny!
2: Bad Bunny!
1: Bad Bunny! Bad Bunny, baile... Bāc, pagai jāizinā pareizi. Baile inolvidable. Baile inolvidable.
0: Uzliki tādu neāķīšu vietiņu, un tagad cilvēki nebalso.
1: Kur ir āķīšu?
0: Labi, ne, viss labi, es nezinu, kurā sekundē. Bet tu zini šo dziesmu, tā kā tur... Labi, būs labi.
1: Bet
0: visi
1: šī taču ir īstā, vai ne?
0: Jā, jā, ir īstā, ir īstā.
1: Skaidrs. Dziesma numur divi, kuru ir iesūtījis? Vai
0: Evija.
1: Evija. Evija. Nu, paldies par šo variantu.
0: Nē, piedod, šī ir Ieva. Es nezināju, ka tu šādā secībā. Ieva, Ievas Sāk. Versija.
1: Ieva ir iesūtījis Raimonda Tigula dziesmu Lec saulīte. Mhm. Mēs varam klausīties pilnā garumā. Vai arī Evijas, ja?
0: Evijas variants, jā.
1: Evijas variants ir šis. Šodien kūs šokolādes saldējums. Šodien cepas ola uz automašīnas pārklāja, ne? Uz,
0: priekšējā panelīša.
1: Panelīša, jā. Nu, lūk, prāta vētra, šokolādes saldējums. Tātad trīs dziesmas.
0: Tapas,
1: Bad Bunny, Baile inolvidable, Raimonds Tīguls, Lec saulīt, vai arī trīs prāta vētra, šokolādes saldējums. Jābalso, viens, divi vai trīs. Mūsu vatspā.
0: Šis ir tāds kokteils.
1: Kas to saka, vai tu to saka?
0: Nē, es to saku. Bad Bunny, prāta vētra un mūsu tāds nacionālais kods.
1: Tas varētu būt kāds festivāls mierīgi Latvijā.
0: Mierīgi.
1: Jā, piemēram, jaunais salas grīvas festivāls ar tieši tik lielu kokteilu kā šis. Labi, gaidām jūsu balsis. Martins Garaks, tikmēr Ed Sheeran's Repeat It, starpiem brīvdienās, Martins Rūta ir šeit.

0: kas savgriežos čakli strādā un savu sētu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
2: Oi, ku karsts laiks ir ārā.
3: Vispār kā tu jāpsa... to zini?
2: Es nezinu.
3: Viņš, cilvēks sajūta. Nav pametis šos, cik mums te varētu būt, 20 kvadrātmetrus jau no pulksten deviņiem.
2: Tad... No tieši deviņiem. Bet es redzu.
3: Un viņš zina, ko runā.
2: Es jūtu.
3: Tu jūti, ja?
2: Es jūtu. Caur logu var redzēt, jo ir skaidrs
3: debes. Kā kājas svīst.
2: Jā, muša svīst, tek, viss tur ritī tāds sutīgs ārā izskatās. Mm-hmm. Gaisa temperatūra gan ir 22-23 grādi.
3: Tā tad nav sutīgs.
2: Nē, bet ir. Nu, bet ir rota, nu. Saprot, nu. Visāri saprot, ir.
3: Es visu saprotu, man.
2: Ir sūtīgs.
3: Es kaut kad runāju vispār ar Oskaru, kaut ko tur par brīvdienām un kam, nu, kaut ko nezinu, neatceros. Un viņš man saka, nu, jūs tur visu laiku rēcat. un es saku, nesaprotu, par ko viņš runā.
2: Vāc. Es arī ne.
3: Nē, nu, tas jau nebija kā slikti.
2: Mēs nekad nesmējamies.
3: Jā.
2: Mēs ārkārtīgi nopietni visu
3: stāstām. Kur nu vēl rēkt?
2: Kur nu vēl rēkt, jā. Šodien mēs meklējam trīs, tātad, ne, īstenībā vienu mēs meklējam brīvdienu dziesmu, trīs bija iesūtītas, un mēs esam noskaidrojuši no trim dziesmām, kādā secībā tās kāpj uz piedestāla, un kura no dziesmām taisīs vaļā dzirgstošo dzērienu un šļākstīsies.
3: Un šļākstīs visus citus.
2: Un šļākstīs visus citus, jā. Trešajā vietā šajā dienā ir Rūta Sakilūdzu.
3: Bad Bunny! Es nemaināšu jums teikt.
2: Baile inolvidable.
3: Tātad salsiņu mēs neuzgriezīsim šorīt tādā pilnā garumā.
2: Mm-hmm.
3: Bet... Būt bijis forši arī.
2: Jā.
3: Es uzgriezīšu jūlijā.
2: tagad tu...
3: Nē, ko es neteikšu, vienkārši tik tā. Tā tad, un gotu pilnā otrā vieta.
2: Ir... Puišiem no Jelgavas vokāli instrumentālais ansamblis Prāta vētrā.

0: Starp citu, visiem arī, kuri varbūt, mēs ļoti iespējams kādam tieši trāpījām tagad, tur, kur vajadzēja trāpīt, kāds jau noteikti ēd to šokolādu saldējumu šajā
1: Tā varētu jūklī. Būt, es domāju, ka pavisam noteikti, jā.
0: Jā.
1: Bet īstenībā, es nezinu, kā ir citiem, man tā ir, man ir... Es varu pateikt, ka klausītājiem tiem, kas nesaprat, Rūta šobrīd mēģināja nešķaudīt.
0: Jā.
1: Bet es gribētu, ka viņa šķauda, jo tas ir unikālākais šķaudiens, kādu es esmu dzirdējis visā tā kā pasaules pastāvēšanas vēsturē. Jo es tiešām nezinu nevienu, ka šķauda tik labi, kā Rūta to dara.
0: Jā, kaut ir, katram ir savs stiprās puses.
1: Un tev tā ir šķaudīšana.
0: Citi izgudro jā. Kaut ko.
1: Citi uz mēnesi aizlido.
0: Citi aizlido uz mēnesi, citi nopelna miljonu un vēl ko es šķaudu.
1: Tiešām, jā. Tiešām.
0: Smūki šķaudu.
1: Mēs esam noskaidrojuši tātad šīs dienas brīvdienu dziesmu. Un
0: jā.
1: To ir iesūtījusi...
0: Ieva.
1: Ieva.
0: Ieva. Un tagad es iedomājos par tevi, to iepriekš tevi sacīto par to, ka kā Raimonds Tiguls tagad vēr vaļā to dzirkstošo dzērienu un apšļaksta Bad Bunny un puišus no Jelgavas.
1: Jā,
0: jā.
1: Tas būtu interesanti.
0: Jā, tas notiktu noteikti Tiguļu kalnā tur.
1: Tā varētu pusē. Būt. Tā varētu būt.
0: Jā.
1: Tagad nokoncentrējamies, izbaudām, paņemām iespējams kādu salvetīti
0: jā.
1: Un priecājamies. Raimonds Tiguls, lai saulīt brīvdienu dziesmu.

0: Ei, nu.
1: Nu skaisti.
0: Nu paskaties, Raimonds
1: vienmēr trāpa tieši tur, kur jātrāpa.
0: Kāds to saka? Vai tu to saki?
1: Es to saku.
0: Tu to saki. Es vienmēr tikam jāpārliecinās. Rūti, tu to saki vai kāds klausītās? Ja,
1: es piekrītu Laurai, jo Laura kur arī saka. Sirdi katru reizi izrauj. Tik skaisti.
0: Jā, kur Ieva arī piebilst. Tagad iztēlojos agrā Jāņu rītā, kad saule aust un fonā skan šī dziesma. Ieva, kas arī iesūtīja Let saulīt. Ieva, apsveicam tevi izskanēja, tevis izvēlētā brīvdienu dziesma.
1: Un Ilze saka, ka Dievs tik skaista dziesma. Kā var cilvēks kaut ko tik pārpasaulīgi skaistu radīt? Tā es piekrītu, Ilze, tāpēc, ka man nav vispār nemazākās no jums vispār kā radīt mūziku. Un tad vēl kaut ko šādu, jā, absolūta apbrīna.
0: Būtu interesanti pavaicāt Raimondam Tigulam, kā radās šī konkrētā dziesma. Gan jau to būtu iespējas
1: tie ir Rasas Bugavičūtas vārdi.
0: Jā, dziesmai. Rasa Bugavičūta pēce.
1: Jā, un Rasai sirsnīgs sveiciens. Es pieļauju, ka Rasa vispār arī šovakar dosies uz rotaļas koncertu, jo Rasa labākā draudzene arī ir rotaļnieks uz mūžu, kas ir mana platā, viena mana platā
0: jā.
1: Draudzene Dārta. Un Rasa arī tajā brīdī, kad mēs visi dejojām uzvedumā Let saulīt Mežaparka lielajā estrādē un skanēja šī dziesma un Rasa tur bija un Raimonds tur bija un viss un tā atmosfēra un tā sajūta bija tāda, ka nu zini, ka es tev tagad šito saku man mazliet kamols kā klā.
0: Jā, es varu iedomāties, jā. Es varu iedomāties, kamēr tu mēģini tikt galā vai arī nemēģini ļaujies tam kamolam. Es domāju, ka varbūt tev ir, ja tu satiec Rasu ja, vakarā, un ja, viņa, ja tu redzi, ka ir tā kā brīva niša, var pavaicāt, varbūt pavaicā, kā radās šī
1: dziesma. Varbūt pat
0: ja
1: kaut kur
0: sanāks.
1: Jā.
0: Man... Ja nē, tad nē.
1: Jā, varbūt ballē.
0: Varbūt ballē, ap trījiem no rīta.
1: Ap trījiem no rīta. Es, ja iespējams, tad jau dziedāšu šo dziesmu.
0: Tev, Rasa!
1: Mandi, mums ar Mārtiņu bija jautājums.
0: Tāds svarīgs. Nu, labi.
1: Ap trījums par dziedu vienu citu dziesmu.
0: Kur tā ir?
1: Nevar sacīt vārdus, bet mājā lukturs spīd, bet es dziedu es tajā Saule pērkons Daugo melodijā.
0: Brīnišķīgi.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Pirmdienas rītām ir

0: Ava pietura Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV 3 Life.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība

0: Olivija Rodrigo.
1: Ar Stupid Song.
0: Jā, jā. Stupā dziesma.
1: Jā, es jau Martiņam sacīju, ja es būtu sarakstījis kaut ko, es arī droši nosaukt, vienkārši stulba dziesma.
0: Mm-hmm. Tad tas nolaiž ekspektācijas.
1: Jā.
0: Jo tiem, kam nepatīk, tiem nepatiks, bet varbūt būs tā, ka būs labāk.
1: Mm-hmm.
0: Tā kā tas ir variants. Stupid Song izskan stāriņā. Stārfiem brīvdienas šodien pamazām noslēdzas. Klusēs Mārtiņš jau čīkstina durvis un nāks iekšā. Pats mums jāieļo vispār.
1: Vispār jāieļo, jā.
0: Tas ir jāizdara. Un
1: nu, visādi šepti šodien vienādi cekot. Ņems to VD.
0: VD 40.
1: Jā.
0: Rītdien man būs ļoti interesanti redzēt, kā tev ies. Tā kā tev būs gājis tiešām?
1: Redzēt vai dzirdēt?
0: Redzēt, dzirdēt. Tu varētu pastāstīt, kā būs gājis.
1: Es noteikti pastāstīšu.
0: Jo Rūta tātad šodien dosies uz 80. Jubilejas pasākumu.
1: Svinībām.
0: Tautsdeju kolektīvam.
1: Ansamblim.
0: Tautsdeju ansamblim. Rotaļa.
1: Mm-hmm.
0: Kāpēc citreiz ir ansambls un nav kolektīvs?
1: Jai, šis ir viens arī tāds...
0: Bija sapulcija par šo.
1: Nu, jā, plato sapulcīt, kā reiz nesen mēs šo apspriedām. Vispār tautsdeju ansambļu titulu kādreiz izcīnīja.
0: Mm.
1: Bet tagad jau laikam tur ir vairāk stāsts par to, ka tu var uzrakstīt apmēram iesniegumu un es gribu būt ansambls. Un ja tev ir noteikts skaits pāru, tautsdeju kolektīvā, tad tu var par to kļūt. Bet kādreizējos laikos tas tā nebija. Un rotaļa ir vienmēr bijusi TDA. Tā tautsdeju ansamblis, jā.
0: Mm-hmm.
1: Tā.
0: Nu,
1: bet koncertā vispār piedalās arī videās paudzdeju kolektīvs rotaļa XO un mani rotaļa. Tā kā tie ir akal tie, kuri ir bijuši rotaļnieki, un tad tagad ir videās paudzes rotaļnieki.
0: Rotaļa XO.
1: XO, jā. Nē, XO tas tā kā VSOP un XO, saprat, tā kā
0: nē.
1: Lagbam nogatavinātam viskijam.
0: Ok, es šo nezināju. Jā. Rūta, lai tev tiešām superīgs vakars. Izbaudi, atpūties.
1: Paldies tev.
0: Es arī mēģināšu kaut ko padarīt.
1: Lai mēs sarunājam tā, ka mēs esam šeit rīdien.
0: Mēs būsim laicīgi, ļoti laicīgi būsim.
1: Klausītāji, jūs
0: arī lūdzu, esiet laicīgi, pieslēdzieties.
1: Lai jums... gada īsākā nakts ir ražīga.
0: Jā, lai visiem forši, tiešām. Paldies.
1: Lai jūs iet papardītas.
0: Paldies par šo brīnišķīgo ēteru, lai uziet papardītes. Mēs ēteru noslēgumā varētu noklausīties kaut ko no prāta vētras zelta gadiem.
1: Aiziet.
0: Viņiem bija tāda dziesma un ir joprojām Veronika.
1: Oh, cik skaisti.
0: Tiekamies rīt Star FM brīvdienās.
1: Tiekamies.
0: Tātad, prāt vētra ir tāda dziesma.
1: Čau, jā,
0: Veronika.
1: Jā.
0: Un tiekamies rīt Star FM brīvdienās.
1: Tiekamies.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
4: City Finances. Brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances.

0: Brīvība biznesam.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pit Stops, drošs starts katrai pirmdienai.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Torrent un Signet Bank. Informē, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
12: Silta, lai neteiktu, ka karsta šī vasaras diena, 20. jūnijas šogad, tieši 24-28 grādi, spoži spīdēs saule, mākoņu debesīs pavisam maz un nokrišņu dienas gaitā. Latvijā netiek prognozēta arī galvaspilsētā gaisa iesils līdz 26-28 grādiem. Diena būs saulaina, vējš, arī dzen lēns, līdz ar ko komforta temperatūra varētu būt vēl par kādu grādu augstāka par tiem 28. Bet gaidāmajā naktī, kas gada īsākā nakts, jeb saulgriežu nakts, tad gan sinoptiķi prognozē nelielas nokrišņas iespējam lielākoties valsts rietumos un centrālajos rajonos. Tas var būt īslaicīgs lietus, bet brīžiem var veidoties arī pērkona negaiss, jo nakts arī būs samērā silta, plus 19 grādiem. Valsts austrumos būs nedaudz vēsāks ar 13-14 grādiem un nokrišņi nav gaidāmi.
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mega draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mega draugs – draugiem draugu cenas!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Cāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
1: Daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kilograms 11,99.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
13: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
8: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motors, Škoda, oficiālo pārstāvu.

0: Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes stācija tīklu Viada.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: TV3 un Go3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un Go3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē.

0: Veic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Ja saugriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saugrieži ir klāt arī kuršos. Lai veldzēsies basēnā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 18.

0: 10. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam
4: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Parādi sevi pasaulei.

0: kam tu. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi. TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo.

0: Stāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
5: Starteri!
6: Autopilot Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam
6: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: 1, 2, 3.
0: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
11: Servis LV atbalsta 7net grupa un Inbox LV.

atkal pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt,

0: Radio Star FM un Mego sveic līgos svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

kas savgriežos čakli strādā un savu sētu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: atlaides.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustas, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv. TV3 un Go3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un Go3.
5: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
8: Labākā mūzika – lieliska ideja.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienās Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Tavās rokās!

Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos?

0: atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turisma precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!
1: Hello, this is Hertz, and you're listening to Radio Star.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies, ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
6: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
0: TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
0: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV. Kopā Rimi

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Piesakies un parādi sevi pasaulei!

Ja saugriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saugrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies basēnā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Uzkūpin, uzcep un...
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura. Pit stops.
2: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.

0: 3, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Pasaules slavenais šovs

0: Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies. Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3. Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: TV3 Live, 9:30.

kas savgriežos čakli strādā un savu sētu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Priecāties par katru līgu?
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
8: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam!
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Jāni! Jāni! Jāni!
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Jāņojam druvienā TV3 Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: skaņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv. Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: Rokās. Piesakies.
0: TV3 OV šķērs vītrā piesakies.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas

0: Riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2012.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām, nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Ja savgriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību.

Visam gadam. Un saldnieži ir klāt. Arī kuršos. Lai veldzēsies basēnā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!

sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu Dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.

0: Atlaides Weekend Edition.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.

0: kas savgriežos čakli strādā un savu sētu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.
1: Dievu, viens, dievu.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Atlaides Weekend e-veikala.
1: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies. TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10 pār 9. TV3.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

tik tālu paturu, kabadā maizi. Kā tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārda.